0: Ele foi na Palhanate, que ganha a casta para Judal. Maia Malutina e a Dayaretka, que aqui é grude do Judal.
1: Далее прозвучит трек, как Алина и Ася перепутали двери в баню.